0: Men så är det moment van djur. Den tåt att man oss kunna sminken en verkligen. De kloen åtangen en med kanderen leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, varför är det först där och snir av stads?

life begin. Åh, ja, Walla. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, Walla. Åh, ja, ja, ja. Sitt is av mat. Åh, greier det støven av.

my life begin. Åh, ja, walla. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostumbegin, altså skikk det tattes. Åh, ja, walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, grønne støven av.